0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Caught my heart about one, two times, don't need

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Promitem

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Miles away.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța. Oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi faină de miercuri, o începem împreună. Astăzi avem două ore pe care să le facem excelente. Ne trezim încet, ne trezim fain până la ora 8, da, când lucrurile poate vor avea o altă dimensiune. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzică? Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Let me tell you.

0: să dăm bună dimineața zilei de 19 august. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului sau ce reprezintă această zi. În primul rând este Ziua Mondială a Fotografiei, da? Care celebrează istoria și arta fotografică. Data marchează ziua de 19 august 1839, când guvernul francez a achiziționat brevetul pentru primul procedeu fotografic comercial de succes inventat de Louis Daguerre. Se numește daguerotipie, da? Și l-a oferit gratuit ca un cadou pentru întreaga lume. Această zi a fost inițiată de fotograful australian Cors Chiara în 2009, iar în România există și Ziua Națională a Fotografiei, celebrată în 11 ianuarie. Este și Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. A fost instituită de ONU pentru a aduce un omagiu lucrătorilor umanitari care își riscă viața în zone de conflict sau în zone afectate de dezastre. Această dată, așadar, poate fi subliniată de toată lumea care merge pe linia empatiei și a solidarității umane. De asemenea, putem să ne gândim la picnicul pan-european. În 19 august 1989 s-a întâmplat un eveniment pașnic desfășurat la granița dintre Austria și Ungaria, lângă Sopron, și a devenit prima fisură majoră în cortina de fier. A fost un eveniment special în istorie. De asemenea, putem să ne gândim la 19 august 1960, primele ființe vii care s-au întors cu succes din spațiu s-a întâmplat în respectiva dată. Atunci, de fapt, vorbim de misiunea Sputnik, care avea la bord celebrele cățelușe Belka și Strelka, alături de 40 de șoareci, 2 șobolani, o serie de plante de asemenea. Și a fost prima navă spațială din istorie care a trimis animale pe orbită și le-a adus înapoi pe pământ în viață și în perfectă stare de sănătate. Și de asemenea ne gândim la anul 295 înaintea erei noastre. Primul templu dedicat lui Venus, zeița romană a iubirii, frumuseții și fertilității, a fost dedicat de Quintus Fabius Maximus Gurges în timpul celui de-al treilea război samnit. Iată un lucru interesant din istoria mai îndepărtată. De asemenea, în anul 1316, tot pe o dată de 19 august, regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și îl scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Iar în 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. Sunt multe lucruri interesante pe care le putem spune în continuare despre 19 august, dar ca idee ne oprim acum la urarea de la mulți ani către cei care aniversează astăzi un număr de ani, indiferent că este ani pentru ziua de naștere sau ani pentru un alt element, o altă întâmplare faină din viață. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Să-ți fie ziua excelentă și să zâmbești cât mai mult, asta îți urez. Și te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață căutăm răspunsuri interesante și poate cât mai multe afirmative. Nu știu, depinde de tine. Întrebarea sau cele două întrebări ar fi: câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? Așadar, dacă ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu cu răspunsurile tale la aceste întrebări. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bună dimineața și să știi că România continuă să fie un fel de... un fel de loc în care se adună mașinile vechi din vest. Parcul nostru auto are deja o medie de vârstă de peste 16 ani. Unii spun chestia asta cu tristețe, alții o spun cu bucurie. Rapoartele recente arată un tablou totuși cumva gri. La fiecare mașină nouă înmatriculată la noi intră în țară alte 3 second-hand-uri, iar aproape jumătate dintre cele înregistrate anul trecut sunt atât de vechi încât nu ating nici măcar normele de poluare Euro 5 sau 6. Practic, așa cum explică cei de la Asociația 2 Celsius, țările din vestul Europei se descotorosesc de mașinile poluante, trimițându-le spre est, iar noi le primim cu brațele deschise. Problema e că gazele de eșapament nu dispar în aer la graniță, ci ajung direct în plămânii noștri, iar nota de plată pentru sănătate și mediu este, da, achitată tot de noi. Acum, pentru a opri acest val de rable, experții au venit cu un raport. Propun chiar niște măsuri mult mai dure. Printre ele se numără introducerea unei taxe de mediu dinamice, calculată direct în funcție de cât poluează mașina în realitate, dar și tot felul de controle tehnice, fizice, extrem de stricte la intrarea mașinilor second-hand în țară, lucru cu care nu pot decât să fiu de acord. Dar na, ne gândim și la următorul lucru. Oamenii care își cumpără mașini de-astea pentru că sunt foarte ieftine, le cumpără pentru că n-au bani. Acum, dacă n-au bani, ce să faci? Păi, na, poți să-ți cumperi una din asta sau poți să nu-ți cumperi deloc. Și, evident, toată lumea își caută micul confort pe care îl dă o mașină. Deci asta este problema. Nu că cineva și-ar dori o poluatoare, să-și cumpere o poluatoare. În fine, spor în decizii.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: o dimineață bună și poate o inteligență la fel de bună, poate chiar dacă este artificială, nu știu, dar oricum inteligența artificială a devenit deja o prezență obișnuită la birou pentru aproape toți cei care lucrează în domeniul digital, inclusiv la noi în țară. Conform celui mai recent raport The Work AI Index 2026, 87% dintre angajați folosesc AI-ul la muncă și susțin că asta le salvează în medie sau le economisește în medie cam 11 ore pe săptămână. Totuși, câștigul ăsta de timp nu se prea vede în performanțele reale ale companiilor. Doar 13% dintre angajați consideră că firmele lor au obținut rezultate vizibile mai bune datorită acestor noi tehnologii. De unde apare diferența asta? În primul rând, din timpul pierdut pe post de bona robotului. Specialiștii arată că oamenii petrec peste 6 ore pe săptămână doar supraveghind, corectând, gestionând AI-ul, adică bot sitting, cum ar veni. Mai mult timp decât folosesc efectiv instrumentele pentru a genera muncă utilă. În plus, calitatea muncii are și ea de suferit, pentru că 69% dintre utilizatori recunosc sincer că au predat la serviciu materiale generate de AI pe care nici măcar nu le-au verificat, nu le înțeleg până la capăt și nu le-ar putea susține dacă șeful i-ar lua la întrebări. Lucru care un pic m-a întrisat, Dana. Poate că așa este la trecerea, știi tu, de la o etapă la alta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Uite un lucru interesant pe care l-am aflat. Poliția din Australia testează o rețea de camere de supraveghere, o rețea care folosește tehnologii de recunoaștere facială bazată pe AI. Și există niște îngrijorări privind încălcarea intimității, ținând cont că din iunie au fost procesate imagini a peste 130.000 de oameni din două orașe. Acum, întrebarea este, e rău sau nu e prea rău că se poate face această recunoaștere? Probabil că important este cine e supraveghetorul sau cine este cel care gestionează toate aceste informații. Bănuiesc că dacă se poate face cu convingere că se poate asigura cumva că persoanele care răspund de toate aceste colectări de date, persoanele astea sunt de încredere sau nu știu, sistemul de siguranță este bun, nu ajung imaginile în alte părți altundeva decât, mă rog, acolo în caseta de rezervă, cred că n-ar trebui lumea să fie supărată, dar na, în contextul ăsta în care sunt atâtea hacking-uri și scurgeri de informații, cumva, cred că este normal să existe îngrijorări. Dar asta este deocamdată doar părerea mea. Poți să scrii și tu părerea ta pe pagina de Facebook. Apropo de întrebarea de astăzi cu camerele de supraveghere de pe Facebook.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix ne întâlnim cu știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi, ce se întâmplă în trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași un comentariu, de altfel să urmești în fiecare zi întrebările care sunt simpatice, uneori sunt chiar două, cum este astăzi. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu comentarii așadar pe pagina de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt în dimineața asta faină de radio alături de tine. Ne reauzim în ora următoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Retezat descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm astăzi să fie între 23 și 26 de grade cel mult. Vorbim, desigur, de partea urbană din Transilvania. Avem și câteva semne de ploaie, nu peste tot, dar în unele părți din regiunea noastră.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șoselele din Transilvania se circulă destul de bine la această oră. Avem un trafic destul de lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, inclusiv pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Față de altă dată e foarte bine în această dimineață, dar oricum ar fi, recomandarea este să conduci cu grijă.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de camerele de supraveghere. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu un răspuns, cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună dimineața încă o dată! Poate te-ai întrebat cum ar arăta o harta pașilor noștri din fiecare zi, privită prin ochii tehnologiei? Nu, că tot întrebam pe pagina de Facebook câte camere de supraveghere te-au văzut până la acest moment. Ne trezim, urcăm în mașină sau în taxi, sau în autobuz sau troleu. Trecem pe lângă zeci de senzori, algoritmi care ne calculează traseul, sisteme inteligente care funcționează discret în fundal ca să... Da, ne facă viața mai ușoară sau mai simplă, da? Fără să ne dăm seama de la primul pas făcut afară din casă și până unde suntem în clipa asta, bănuiesc că am fost actorii principali într-o rețea uriașă de tehnologie modernă. Unii spun că e bine, alții nu chiar bine. Acum, percepția oamenilor asupra camerelor de supraveghere stradale este diferită de la la o persoană la alta și oricum e de fapt un e căutarea pentru un echilibru delicat între nevoia de siguranță și dorința de intimitate. Pe de o parte, mulți le privesc ca pe o prezență liniștitoare, că e ca un fel de martor tăcut care previne infracțiuni, care oferă un sentiment de protecție, care ajută la menținerea ordinii publice în orașele tot mai aglomerate. Pe de altă parte, există o stare subtilă de disconfort generată de ideea de a fi monitorizat permanent. Nu, sentimentul ăsta că spațiul public devine tot mai restrâns, granița dintre securitate și intruziune cumva devine tot mai difuză. Și în final, majoritatea ajunge să le accepte ca pe o parte firească a peisajului urban modern, nu? Cumva le ignoră prezența până în momentul în care avem nevoie de ele sau, mă rog, până când ne amintesc dintr-o privire aruncată spre un obiectiv că nu suntem niciodată cu adevărat singuri. E bine, e mai puțin bine, ne încurcă, ne ajută. Câte camere de supraveghere crezi tu că te-au văzut deja până la acest moment și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? În ce măsură te stresează chestia asta sau în ce măsură treci peste așa ceva, pentru că până la urmă face parte din peisaj, cum spuneam. Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași răspunsul tău și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania e 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu noutăți și pe linie tehnică din altă țară. Uite, de exemplu, un operator feroviar din Italia a început să testeze niște noi soluții tehnice care au fost concepute ca să îmbunătățească, de fapt, confortul călătorilor din trenurile de mare viteză, cunoscutele Freccia Rossa. Proiectul ăsta presupune să se aplice niște folii speciale direct pe geamurile vagoanelor, cu scopul de a bloca o cantitate considerabilă din căldura provenită de la soare, și această modificare ajută la menținerea unei temperaturi mult mai plăcute la interior în timpul călătoriilor. Cel puțin din câte se vede în informațiile preluate din Cronica de Turism, noua folie reține până la 44% din energia solară și oferă o protecție net superioară față de geamurile obișnuite ale trenurilor, care opresc doar 30% din căldură. Și datorită acestei reduceri foarte mari a temperaturii interioare, instalația de aer condiționat va funcționa mult mai eficient, va consuma mai puțină energie, practic, în perioadele călduroase. Adevărul este că, citind chestia asta, m-am întrebat, băi, dar de ce nu s-a aplicat până acum? Și de ce nu se aplică peste tot, nu?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și cu informații legate de mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare. Această mobilitate se pare că a scăzut foarte mult în anul trecut, în 2025, când numărul relocărilor peste hotare s-a redus cu aproape 12% față de anul anterior, a ajuns la 3.300.000 de persoane. Conform datelor centralizate de Boston Consulting Group, țări cum ar fi Franța, Spania, Germania au reușit totuși să atragă foarte mulți străini cu studii universitare. În timp ce Franța și Spania s-au remarcat prin atragerea de specialiști în inteligență artificială, cercetători și talente din domeniile tehnice și inginerești, Germania a devenit a treia cea mai atractivă destinație la nivel global pentru persoanele care dețin un titlu de doctor. La nivel regional, numărul specialiștilor calificați care au ales să vină în Europa Centrală și de Est a scăzut cu 28%, a ajuns la doar 58.000 de persoane. Și în contextul ăsta, România a înregistrat cea mai slabă performanță din regiune în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Fluxul de profesioniști cu studii superioare care au venit în țara noastră a scăzut foarte mult, cu 58%, e enorm. Practic, fluxul a fost afectat în special de numărul, mă rog, sau a fost afectat numărul doctorilor, numărul doctoranzilor, da? Ei au venit în număr mai mic cu 61%. Apoi vorbim de specialiștii în inteligență artificială. Avem aici o scădere de 50% și cei din domeniile tehnice, scăderea este de 42%. Situația este cu atât mai dificilă cu cât România înregistrează o rată de retenție de doar 0,35. Practic, e cea mai scăzută din întreaga zonă a Europei Centrale și de Est. Iar acest indicator arată o realitate un pic îngrijorătoare pentru piața muncii din țară, însemnând că numărul profesioniștilor de înaltă calificare care aleg să plece din România este de aproximativ 3 ori mai mare decât al celor care vin. Nădejdea mea este că totuși ceva se va schimba în viitor și lucrurile vor fi mai bune pentru noi, dar urmărim. Deocamdată astea sunt statisticile pentru anul 2025. O să vedem către finalul anului, mă rog, la începutul anului viitor, ce a însemnat anul 2026 din acest punct de vedere.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică faină și tehnologie. Nu că pe tehnologie am pornit și pe pagina de Facebook, dar apropo de tehnologie, să zicem așa, pompele de căldură sunt prezentate ca o soluție ideală pentru reducerea cheltuielilor cu energia, dar simpla instalare nu garantează scăderea automată a costurilor. O analiză recentă pe care am văzut-o pe Mediafax arată că trecerea la o pompă de căldură fără adaptarea tarifului la energia electrică poate aduce economii foarte mici sau, mă rog, chiar cheltuieli mai mari decât în cazul unei centrale pe gaz. Reducerea costurilor apare abia atunci când utilizatorii beneficiază de tarife dinamice sau de abonamente special concepute pentru tipul ăsta de echipament. Cele mai mari economii, care pot depăși chiar 1000 de euro pe an, sunt obținute prin integrarea pompei de căldură într-un sistem energetic mai complex. Na, vorbim de panouri fotovoltaice, de baterii de stocare și așa mai departe. Panourile produc energie verde, bateria le permite proprietarilor să stocheze curent mai ieftin din rețea sau, mă rog, din producția proprie și ca să poată să folosească toate astea în orele cu prețuri ridicate, nu? E, într-o configurație de felul ăsta, mai completă, cheltuielile anuale cu încălzirea pot scădea cu până chiar la 80%. Totuși, specialiștii sublinează că eficiența energetică depinde de dimensionarea corectă a instalației, de nivelul de izolație a clădirii și așa mai departe. Chiar și cel mai avantajos abonament la energie nu poate compensa pierderile provocate de un echipament montat prost. Mă rog, necorespunzător, dar prost înseamnă. Așa că, pentru o investiție reușită, proprietarii trebuie să ia în calcul nu numai prețul pompei, ci și calitatea lucrărilor, modul în care vor achiziționa energia electrică și toate celelalte. Da, de asta e foarte important și ce cumperi și cine îți montează.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! It ain't no country club either.

0: Suntem pe final de întâlnire, o zi faină de miercuri, iată am început-o împreună, îți urez să fie super bună în continuare, mâine ne reauzim începând cu ora 6, așadar te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, Irina Cașpar, sunt pe mâine!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania!
1: Simți muzica, simți diferența!

0: pubblicitate. E muzică din zbor,
1: orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRO nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să registreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi, în general, frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, pe arii restrânse, după amiază, se vor strâna la vârstă, maximele zile între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 12 și 17 grade, ne anunța Nova.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E miercuri 19 august, jumătatea săptămânii, start programului nostru local 5, oră bună cu vești, povești de pe lângă casă și super cântece, fresh, deșteptătoare în seara de vară. Salutare, Alex Maris Podariu sunt eu. Trenurile ar putea reveni pe unele porțiuni ale magistralei Cluj-Napoca-Oradea. Înainte de finalizarea electrificării, aflăm imediat, între timp am pregătit la Radio Transilvania Eminem Curiana, Love the Way You Like. Să-ți fie fain și bine toată ziua de miercuri, neața-neața, bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
0: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Vara faină, hituri și mai și mai faină. Vara o petreci din plin cu Radio Transilvania, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Dacă circulați cu trenul, iată, trenurile ar putea reveni pe unele porțiuni ale magistralei Cluj-Napoca-Oradea înainte de finalizarea electrificării. Ministerul Transporturilor negociază cu Comisia Europeană acceptarea unei soluții provizorii, folosirea locomotivelor diesel pentru ansamblele unde lucrările permit reluarea circulației. Miza este îndeplinirea jaloanelor PNRR până pe 31 august și decontarea etapelor finalizate din proiectul de aproximativ 2 miliarde de euro. Lucrările au avansat pe toate cele patru loturi. La sfârșitul lunii iulie, montarea șinelor depășise 75% pe Cluj-Napoca-Ghireș, ajunsese la 80% între Ghireș și Poieni, la circa 35% între Poieni și Alești, la aproximativ 65% pe lotul Alești de Episcopia Bihor, frontiera cu Ungaria. Autoritățile estimează că primele sectoare modernizate vor fi redeschise din 2027, iar întreaga magistrală ar urma să fie finalizată în 2028. Circulația cu locomotivele diesel ar permite deschiderea mai devreme a porțiunilor terminate.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

Iași Cura Transilvania. Să-ți fie dimineața maxim de bună. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, 177 locuri de muncă sunt disponibile în Sălaj și 141 posturi sunt oferite în spațiul economic european. AJFM Sălaj anunță 177 de locuri de muncă vacante în județ, cele mai multe fiind destinate muncitorilor necalificați. Prin rețeaua Euros România sunt disponibile 141 locuri de muncă în mai multe țări europene. Din totalul locurilor de muncă disponibile în Sălaj, 57 sunt pentru muncitori necalificați. Oferta mai cuprinde 14 posturi pentru ajutor bucătar sau lucrător bucătărie, 11 pentru zidar sau pietrar și 10 pentru strungar universal sau operator la mașini unelte cu comandă numerică. Sunt disponibile și 9 posturi pentru lucrător comercial sau vânzători, 8 pentru șofer de autoturisme și camionetă, 7 pentru mecanici auto și 6 pentru manipulanți de mărfuri. Câte 5 locuri sunt disponibile pentru tâmplari sau confecționer montator de produse din lemn, consilier vânzări asigurări, ambalator manual, tinichigi caroserie, electricieni auto, electricieni și vopsitori auto. Oferta mai include 4 posturi pentru agenți de securitate, câte 3 pentru mașiniști la mașini pentru terasamente și preparatori de semifabricate și preparate culinare, 2 pentru operatori la prepararea conservelor din carne, pește și amestec din pește și 2 pentru instalatori încălzire centrale și gaze. Mai sunt disponibile câte un post de dispecer și femeie de serviciu. Oferta locuri de muncă vacante la nivel național și județean poate fi consultată pe site-ul ANOFM în secțiunea locuri de muncă vacante. Persoane interesate se pot adresa AJFM Sălaj, municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu 8, bloc pe 40, parter, la telefon 0260612463 sau prin e-mail la ajofm.sj@anofm.gov.ro. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cu adevărat, cu noi simți muzica, simți diferența. Trăiești din plin toată vara în starea de vară. Noi ne-am întors în programul nostru local Made in Bairoa Transilvania. Să aflăm imediat cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. Imediat îți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, unde asculti Radio Transilvania. 5FM, Michael Schulte plus ceva de prin anii 90 de la Fan Factory, I Wanna Be With You. Să-ți fie ziua bună și prosperă. Bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce-a avut în vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi, prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, până inclusiv duminică 30 august. În regiunea noastră, pe parcursul celor două săptămâni prognozată, 17-30 august, vor fi alternanță de la o zi la alta, chiar semnificativă în această săptămână. Astfel, în perioada 21-23 august, sunt estimate a se atinge maxime din nou de 34-35 de grade, caniculă, apoi se răcește din nou, urmând astfel ca în a doua săptămână de prognoză, săptămâna viitoare, maximele să fie în general între 26 și 28 de grade, valori ceva mai mari, 30-32 de grade, urmând a se înregistra în zilele de 24 și 25 august. Minimele vor fi între 12 și 15 grade în mare parte a intervalului, valori ceva mai mari, în jur de 17 grade în nopțile de 23-24 august, dar și ceva mai mici, spre valori de 10 grade, noaptea de 20 august. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse vor fi cel mai probabil din nou după data de 24 august. La munte, în regiunea noastră, vremea a intrat într-un proces de încălzire de astăzi, va determina înregistrarea unor maxime în jur de 26 de grade Celsius la munte, 21-23 august, apoi se va răci din nou, astfel că până la sfârșitul intervalului vor fi variații în general ușoare de la o zi la alta, maximă de 18 grade în medie. Minimele vor fi între 14 și 15 grade, 21-24 august, apoi din data de 24 august minimele vor coborî spre 9 grade Celsius în ultima zi a intervalului. Va ploua cu o probabilitate ridicată după data de 24 august. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, Cluj-Napoca 19, Brașov 18, la Sibiu 20, la Târgu Mureș sunt 17 grade, la Satu Mare avem acum 18 grade, Baia Mare 19, Alba Iulia 20, la Arad sunt 22 de grade, Hunedoara 21, Bistrița, Mediaș și Dej câte 18 grade, la Zalău 21, Deva 19, Turda 20 și la Huedin sunt 19 grade. Cel mai cald acum în țară la Constanța 25 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița, 11 grade Celsius. Noi îți mulțumim că ne asculți live în FM pe mobil și online de pe site-ul nostru radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru iOS și Android, pe care te invit să le descarci de pe App Store și Google Play sau de pe www.radiotransilvania.ro. Să fim împreună peste tot, toată vara, în starea de vară.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Ei, cum ești, pe unde ești, toată bună și frumoasă? Sunt convins că da, pe frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Stai pe aproape, peste puțin timp te întâlnești cu colega mea, Gia Crăciun, ne aduce știrile de nouă, afli de la noi tot ce mai important să știi. Moment în care vom afla că unul din trei paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resursă peste resursă pentru personal și întreținere. Detalii aflăm la nouă. Între timp, Saint Ihan, Bruno Mars și Becky Hill, să-ți fie dimineața minunată, Transilvania.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Locuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: goes.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România.

0: și marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, pe arii restrânse, după amiază, se vor strâna la vârstă, maximele zile între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 12 și 17 grade, ne anunța Nama.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impun restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania. Alex Maris Podor sunt eu, îți doresc în continuare spor în toată, clipă faină și tihnită, alături de radioul drag și preferat pe aproape. În câteva clipe mai aflăm că se pot accesa 10 milioane de euro pentru producătorii locali din Nord-Vest. 10 milioane de euro sunt puse la dispoziția autorităților locale din regiunea Nord-Vest pentru investiții care se ajută pe producătorii locali să-și depoziteze, proceseze, ambaleze și comercializeze mai ușor produsele agroalimentare locale. Aflăm imediat. Ora o deschidem cu Sergio Mendes și Camerad. Mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania, să-ți fie dimineața cât se poate de bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă știu bune, 10 milioane de euro se pregătesc pentru producătorii locali din nord-vestul țării. 10 milioane de euro sunt puse la dispoziția autorităților locale din regiunea nord-vest pentru investiții care se ajută pe producătorii locali să-și depoziteze, proceseze, ambaleze și comercializeze mai ușor produsele agroalimentare locale. Două apeluri de proiecte, unul pentru mediul rural, celălalt pentru localitățile urbane eligibile, a fost deschisă luni 17 august. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic până în 17 septembrie 2026, ora 10. Fiecare dintre cele două apeluri dispune de câte 5 milioane de euro, dintre care 4,25 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 750 de mii de euro din bugetul de stat. Finanțarea nu este acordată direct agricultorilor sau micilor producători, ci primăriilor, care trebuie să dezvolte infrastructuri locale ce vor putea fi utilizate pentru susținerea sectorului agroalimentar local. Pentru județul nostru, apelurile pot reprezenta oportunitatea pentru comune și pentru localitățile urbane eligibile de a dezvolta piețe moderne, centre de colectare, depozite frigorifice sau spații de procesare și ambalare. Comunele pot solicita finanțare pentru construcția, extinderea, modernizarea sau reabilitarea unor imobile destinate infrastructurii agroalimentare locale. Există însă o condiție foarte importantă. Proiectul trebuie să includă obligatoriu lucrări de construcție, extindere, modernizare și sau reabilitare. Primăriile locale nu pot solicita finanțare exclusiv pentru achiziția unor utilaje, instalații sau echipamente. Acestea sunt eligibile numai dacă deservesc infrastructura construită sau modernizată prin proiect. Pot fi finanțate și lucrări necesare pentru racordarea obiectivului la utilități, branșamente și amenajările exterioare. Cheltuielile pentru activitățile eligibile conexe pot reprezenta cel mult 15% din valoarea eligibilă calculată potrivit categoriilor stabilite în ghid, iar acestea trebuie evidențiate distinct în documentația financiară. Și în mediul urban pot fi finanțate piețe, centre de colectare, depozite, spații frigorifice, facilități pentru procesare și condiționarea produselor, zona de ambalare, spații expoziționale și infrastructură logistică. Cele două programe urmăresc dezvoltarea unei infrastructuri locale care să acopere mai multe etape dintre producție și vânzare către consumatorul local. Una dintre problemele cu care se confruntă micii producători este lipsa unor facilități pentru colectarea și păstrarea mărfii. Un agricultor poate avea produse de calitate, dar fără spații frigorifice, capacitatea de ambalare, procesare sau un punct organizat de comercializare, posibilitățile de valorificare sunt limitate. Infrastructura finanțată prin aceste apeluri poate permite gruparea producției mai multor agricultori și crearea unor circuite locale mult mai eficiente.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: super hituri deșteptătoare și noutăți de pe acasă. Aici un programul nostru local de la Radio Transilvania. Cittadina amenajează o nouă zonă de parcări în locul fostelor garaje din Zalău, zona din fața școlii gimnaziale Iuliu Maniu din Zalău, unde în trecut se aflau garaje. Este transformată în aceste zile într-o zonă de parcări. Echipele lucrează intens la amenajarea spațiului, iar în prezent se desfășoară lucrări de asfaltare. Garajele care ocupau în trecut această zonă au fost îndepărtate, iar terenul este pregătit pentru a fi redat comunității sub forma unor locuri de parcare. Lucrările sunt în desfășurare, iar noua amenajare ar urma să ofere mai multe locuri de parcare într-o zonă intens circulată, aflată chiar în apropierea unității de învățământ. Mai din Zalău continuă la Radio Transilvania 5 ceasuri bune cu vești de pe acasă și super cântece deșteptătoare. Bună dimineața, să-l ai!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rovineta și Tolro intră într-o nouă etapă. CNAIR anunță când intră în vigoare noile tarife. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale sunt reduse în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru Rovinetă și Tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem Tolro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără Pachetul meu, Starea mea și Nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Noi mulțumim frumos, Gie, pentru știrile Radio Transilvania și mergem mai departe cu Radio Transilvania Difuzoare. În câteva clipe mai aflăm că ministrul interimar al agriculturii, Tanța și Barna, anunță la Sibiu 3 forme de sprijin pentru crescătorii de ovină și caprină. Oieritul va fi doar o legendă în România, transmită Ita Ciobanu. Aflăm imediat. Între timp, Coolio, Gangsters Paradise, însă până atunci, Benson Bon, Mystical, Magical. Mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania. Bună să-ți fie dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Ministrul Interimar al Agriculturii, Tanțaș Barna, anunță la Sibiu 3 forme de sprijin pentru crescătorii de ovină și caprină. Oieritul va fi doar o legendă în România, transmite și Ghiță Ciobanul, presat de oier după ce aceștia au fost afectați în ultimul timp de o serie de măsuri restrictive. Ministrul Interimar al Agriculturii a anunțat zile trecute la Sibiu, după o întâlnire de aproape 4 ore cu reprezentanții asociațiilor și federațiilor din sector, că pregătește 3 forme de sprijin pentru crescătorii de ovină și caprină. Propunerile nu sunt încă aprobate, iar ministrul Tanțaș Barna nu a anunțat valoarea sprijinului, bugetul total sau condițiile de acordare. Forma lor tehnică ar urma să fie stabilită în aceste zile, înainte ca acestea să fie prezentate Guvernului și Ministerului Finanțelor. Prima măsură vizează finanțarea unor echipamente necesare, carantinării animalelor și limitării răspândirii bolilor. Celelalte două sunt subvenții nerambursabile cu valoare plafonată, prin care ar urma să fie compensate parțial cheltuielile suplimentare cu furajele și pierderile de venit rezultate din vânzarea animalelor. Potrivit ministrului, principiile pachetului au fost acceptate în linii mari de asociațiile prezente. Reprezentanții acestora au anunțat odată că, deocamdată, nu intenționează să organizeze niciun fel de protest în țară. Proiectele au fost discutate mai întâi cu crescătorii, urmând ca instituțiile guvernamentale să fie consultate după stabilirea detaliilor. Ministrul spune că am discutat să știm exact că este în interesul fermierilor și nu este o invenție de la București din birou pentru persoanele care se confruntă cu o situație extrem de gravă în momentul de față, a transmis ministrul. Ministerul propune și modificarea modului în care sunt gestionate identificarea, circulația și carantinarea animalelor. Tanțaș Barna consideră că valoarea comerțului depinde de încrederea Comisiei Europene în capacitatea României de a controla focarele. Ministrul a mai anunțat că Ministrul Agriculturii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, lucrează la crearea unui sistem predictibil de asigurare a fermierilor inspirat din modelele altor state ale Uniunii Europene. Pentru realizarea acestei, autoritățile intenționează să solicite asistență din partea Băncii Mondiale.

0: Dizzy.
1: În studiul la Transilvania să pregătesc de zor știri la ora 10, prezentată colega mea, Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că, după temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la două săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recolta ajunge direct la consumatori în lădiță. Un borcan, de exemplu, de 800 de grame cu bulion ne costă 20 de lei, castraveții murați la bidon 5 litri ajung la 50 de lei, iar gogonelele la 35 de lei. Amănuntă la 10. Până atunci, ascultăm Sugar Babes, Heart și Kylie Minogue. Să-ți fie ziua de poveste, Transilvania.
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Nothing we can do. Just like FM, online și pe mobil.
1: Ce ne-ai reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll rom. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, pe arii restrânse, după amiază, se vor strâna la vârstă, maximele zile între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 12 și 17 grade, ne anunța Anama.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impun restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația atenția traficului să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Iar noi am intrat în ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi. Ne facem și din ora asta una cât se poate de bună. Ne luăm porția de cântece preferată de vară, în starea de vară și informații de pe acasă. Să fim bine, bine informați cu ce se mai întâmplă prin orașul și județul nostru. Cristina Aguilera, imediat Beauty. Profesorii și personal didactic auxiliar vor primi prima de carieră didactică de 1500 de lei până pe 31 august 2026. Aflăm imediat. Alex Marius Podoriu sunt eu. Îți mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania. Bună să-ți dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Profesorii și personal didactic auxiliar vor primi prima de carieră didactică de 1500 de lei până pe 31 august 2026. Cei care rămân în activitate în sistemul de învățământ vor putea cheltui banii până pe 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027, pentru învățământul universitar, conform legii privind prima de carieră didactică și prima de carieră profesională, anunță edupedu.ro. Legea stabilește că alimentarea cardurilor pentru anul școlar 2025-2026 trebuie finalizată până pe 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru universități. Din suma de 1500 de lei, minimum 975 de lei trebuie cheltuiți pentru cursuri de formare profesională. Restul poate fi folosit pentru cărți, abonamente la platformele educaționale, materiale didactice și bilete la muzee și teatru. Profesorii care folosesc banii pentru cursuri de formare profesională au obligația de a încărca certificatul de absolvire în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în termen de maximum 5 luni de la utilizare, dar numai târziu de 31 martie 2028. Prima de carieră didactică se va acorda pentru prima dată și personalului din creșele cu personalitate juridică nearondate unei școli, colegiile naționale militare, unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitatea națională, precum și unitățile subordonate Ministerului Justiției. Inspectoratele școlare vor transmite listele beneficiarilor către Ministerul Educației în vederea centralizării.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

prindă și turismul și pulsul matinal de la Radio Transilvania. Transportul metropolitan între Zalău și Meseșenii de Jos, cu autobuze, pistă de biciclete, park and ride și soluții smart pentru trafic, un nou proiect de mobilitate metropolitană prinde conturi în Sălaș. Municipiul Zalău și comuna Meseșenii de Jos pregătesc un parteneriat pentru realizarea unui coridor de transport care să lege comuna de sistemul de transport public al municipiului. Planurile sunt destul de ambițioase, iată, transport public prioritizat, stații modernizate, infrastructură pentru încărcarea autobuzelor, pistă de biciclete, zone pietonale, parcări de tip park and ride, iluminat public și soluții inteligente pentru trafic și parcare. Consiliul Local Zalău a votat în ședința din 13 august participarea municipiului în calitate de partener alături de Comuna Meseșenii de Jos la acest proiect privind realizarea unui coridor de mobilitate metropolitană durabilă care va fi racordat la sistemul de transport public al Zalăului. Proiectul deschide perspectiva dezvoltării transportului public între Comuna Meseșenii de Jos și municipiul Zalău și include pe lângă infrastructura destinată autobuzelor, piste pentru biciclete, zone pietonale, parcări de tip park and ride, stații moderne și soluții inteligente pentru gestionarea traficului. Parteneriatul este necesar pentru depunerea fișei de proiect în cadrul apelului dedicat mobilității metropolitane lansat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Documentația aprobată arată că participarea municipiului la ședința de județ este o condiție de eligibilitate pentru accesarea finanțării. Finanțarea disponibilă prin actualul apel poate acoperi realizarea studiului de fezabilitate sau DALI, după caz, documentația necesară a autorizațiilor lucrărilor și proiectului tehnic de execuție. Practic, acum se pregătește tehnic o investiție mult mai amplă care ar urma să schimbe modul în care locuitorii din Meseșenii de Jos se pot deplasa și conecta la transportul public din Zalău. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local Made in Zalău de la 8 la 13, de luni până vineri. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, continuă cântece preferate și informații utile pentru tine, adunată de prin întreg județul nostru. Și imediat eu îți mai dau un pont de vacanță. Vineri 21 august, iată un concert unic în lume. O seară, orchestra New Hope va fi amplasată în mijlocul lacului Colibita din județul Bistrița-Năsăud, într-un decor spectaculos, înconjurat de munți și natură. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. În playlist, Joe, End of Beginning, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Can't Stop This Thing We Started, Bram Adams. Îți doresc să-ți fie ziua asta maxim de bună, e o zi de miercuri 19 august. Neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: sigur o transpiram pe aproape, afli ce mai putea face prin vacanță pe aici, pe acasă, prin Transilvania și uite, un concept unic în lume, o seară cu orchestra New Hope, amplasată în mijlocul lacului Colibița. Din județul Bistrița, său dintr-un decor spectaculos, înconjurat de munți și natură, cei 65 de muzicieni ai orchestrei New Hope, sub bagheta maestrului Octavian Lup, vor transforma lacul Colibița într-o adevărată scenă pentru un concert simfonic cu totul aparte, vineri 21 august de la ora 19. Timp de oră, unele dintre cele mai celebre și îndrăgite lucrări ale muzicii clasice vor răsuna peste apele lacului Colibița, într-o experiență în care muzica, natura și peisajul se întâlnesc într-un mod unic. Accesul este gratuit. Concertul va putea fi urmărit din jurul lacului Colibița și chiar de pe apă, cu ambarcațiuni fără motor termic, proprii sau închiriate la fața locului în limita disponibilităților. Imaginați-vă așadar o orchestră simfonică în mijlocul lacului Colibița. Munții din jur, apele Colibiței, lumina serii, acordurile marilor compozitori plutind peste apă, 65 de muzicieni, un lac, munții, o experiență simfonică pe care nu o veți uita niciodată, un concert pe care nu doar îl asculți, îl trăiești, orchestra New Hope, muzică simfonică, întâlnește natura, Colibiței din județul Bistrița-Năsăud, ne anunță garantat Colibița.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Pro Transilvania în difuzoară, toată vara Transilvara, aici e starea de vară, Gia Crăciun vine cu știri de 11, imediat tot ce mai important să știi, afli, musai de la noi. Uite, un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent, includ și un loc din România, lista realizată de publicația de Travel Afar, cuprinde parcurile naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă cu Parcul Național Retezat, descris drept unul dintre locurile din Europa unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Detalii la 11, poate vrei să ajungi pe acolo. Până la știri, David Goeta, Sia și Train, noi ne auzim după știri, să-ți mai spun cum stăm cu vremea și cam cum circulăm acum prin trafic.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Satul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
5: Meteo. Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim frumos.

0: Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi, în general frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, pe arii restrânse, după amiază, se vor strâna la versă, maximele zile între 24 și 28 de grade, minimele nopții între 12 și 17 grade, ne anunță Anama.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salutare, Made in by Radio Transilvania continuă programul nostru local. Alex Morris Podoriu sunt eu, cu tine pe aproape până la 13, să aflăm ce de aflat de pe meleagurile noastre dragi și evident și ora asta cântece minunate din 90 până azi pe cele de vară și răcoreala în starea de vară, toată vara. Transilvania. Nu există riscul ca România să rămână fără electricitate, o spune însuși Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, aflăm imediat. Pink Trust Fall, chiar acum, să-ți fie bine și plăcut toată ziua de joi alături de noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Nu există riscul ca România să rămână fără electricitate, o spune însuși Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Situația energetică a României rămâne sub control, spun autoritățile, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la centrala Cernavodă, conform Ministerului Energiei, grupul 4 de la complexul energetic Rovinari și cel de rezervă de la Paroșeni. Au fost repuse în funcțiune la reuniunea de ieri a Comandamentului Energetic. Au fost analizate de asemenea producția, prognoza meteo, dar și riscurile pentru sistemul energetic național în următoarea perioadă. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a transmis zilele acestea că avem rezerve suficiente, am fost asigurați de conducerea complexului energetic Oltenia pentru a funcționa cu cele patru grupuri în această săptămână și săptămâna viitoare. În acest moment nu există niciun risc, avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Cu cât produce mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine, dar nu există risc. Nu avem de gând să facem limitări de consum la marii consumatori industriali. România nu este în riscul de a nu avea electricitate, de a fi în blackout. Pe fond de caniculă există un risc teoretic, dar până acum nu avem vreun semn că s-ar întâmpla ceva în această direcție, incendii extinse de vegetație care să atingă liniile de înaltă tensiune și care să genereze un astfel de fenomen, care sigur că poate fi remediat relativ repede, dar poate genera o neplăcere pentru o scurtă perioadă de timp. De aceea, mă rog, echipele Transelectrica sunt în alertă. Am făcut și apel la populație să evite să dea foc la resturile de vegetație, la resturi din agricultură, pentru că, mă rog, pe lângă caniculă, uneori avem și vânt, se poate extinde și poate scăpa de sub control incendiul, există și acest risc de a atinge infrastructura energetică, dar doar pentru că n-am avea suficient curent, acest lucru este exclus, a mai transmis Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trans-

Când te faci de vară și noutăți de pe acasă, aici în Made in Zalău, la Radio Transilvania, lucrările pe DJ-109P avansează, șantier în Camăr, Ip și Cerișa. Șantierul de pe DJ-109P avansează, lucrările fiind concentrate în această perioadă în localitățile Camăr, Ip și Cerișa. Potrivit autorităților locale, constructorul execută mai multe categorii de lucrări necesare modernizării infrastructurii rutiere și amenajării zonelor traversate de drumul județean. În cele trei localități se lucrează la amenajarea trotuarelor, podețelor și spațiilor verzi, precum și la montarea bordurilor și a rigolelor carosabile. În paralel sunt realizate lucrări pentru introducerea cablurilor în subteran, partea intervențiilor derulate odată cu modernizarea drumului. Obiectivul autorității județene este ca la finalul investiției DJ-109P să ofere condiții mai bune și mai sigure de circulație și să răspundă nevoilor comunităților traversate. DJ-109P are o lungime de 24 de km și reprezintă cel mai lung tronson de drum județean cuprins în proiectul Reabilitare și Modernizare Drumuri din Țara Silvaniei. Modernizarea acestui tronson face parte din proiectul mai amplu prin care administrația județeană urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona Țării Silvaniei. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești Made in Zalău la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și hai pe mai departe cu Radio Transilvania Difuzoară. În continuare multă muzică faină din 90 până azi și vești utilă pentru tine. Eu îți mai dau un pont de vacanță imediat. O nouă ediție, Drag Fest Sălaj, are loc în perioada 21-23 august. Cu ce suntem așteptați eu pe acolo, am să spun imediat. Între timp, Robbie Williams, Angels, dar înainte de Lil Nas X, Star Walking, arată să fie minunată cu Radio Transilvania prin vacanțe, drumeții și călătorii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Curoda spune pe aproape, aflăm, căutăm, descoperim ce am mai putea face noi în această vacanță de vară. Uite, o nouă ediție Truck Fest Sălaj are loc în perioada 21-23 august. Cea de-a doua ediție a Truck Fest Sălaj, organizată în această vară, 21-23 august, la Transbitum din comuna Ip, județul Sălaj. Evenimentul este dedicat tuturor iubitorilor și pasionaților de camioane, organizatorii așteptând în acest an peste 100 de camioane. Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare, inclusiv familiile cu copii, iar intrarea este gratuită pe întreaga durata festivalului. Prima ediție a Truck Fest Sălaj a avut loc în septembrie anul trecut la Sălău și s-a bucurat de un real succes. Festival organizat de Soloi Zolt, un pasionat al camioanelor personalizată, a reunit atunci aproximativ 30 de vehicule din Sălaj și din alte județe ale țării. Evenimentul a atras atunci 15.000 de vizitatori care s-au bucurat de un spectacol aparte, atât pasionații de camioane cât și publicul larg. Truck Fest Sălaj a devenit un punct de atracție pentru viitorii de camioane și amatorii din județe precum Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Arad sau Bihor. Soloi Zolt este sălăjanul care a pus Zalăul pe harta iubitorilor de camioane tunată. Prima ediție a Truck Fest Sălaj s-a încheiat cu 10 de camioane spectaculoase, sute de zâmbete, mii de fotografii. Entuziasmul participanților și al vizitatorilor a demonstrat că festivalul are toate șansele să devină o tradiție în județ, iar organizatorii speră că ediția din acest an să fie una și mai spectaculoasă. 21-23 august, dacă anul trecut au fost aproximativ 30 de camioane tunate, anul ăsta se așteaptă să fie peste 100 de vehicule. Truck Fest Sălaj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape din Transilvania, toată vara Transilvara. Aici e starea de vară. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Nu uita că avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, nu uita că poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe detalii despre acest lucru. Gia Crăciun vine cu știrile orei, între timp Olivia Rodrigo și Alice DJ. Să-ți fie ziua minunată, Transilvania!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim frumos. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi, în general, frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Pe arii restrânse, după amiază, se vor strâna la vârstă. Maximele zile între 24 și 28 de grade. Minimele nopții între 12 și 17 grade. Ne anunța Nema.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere.

0: pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, fără probleme, cu valori de trafic normale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Rea Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Păstrăm frecvența dragă și preferată. Ascultă, simte, trăiește împreună cu noi toată vara Transilvania în starea de vară. Made in by Rea Transilvania continuă. Prețul energiei electrice crește în România. Românii se pregătesc pentru o nouă perioadă de scumpiri la energie electrică după ce mai mulți furnizori au început să transmită clienților oferte cu tarife mai ridicate pentru contractele care vor intra în vigoare din această toamnă. Aflăm imediat. Între timp, Pussycat Dolls, I Don't Need a Man, Alex Marius Podariu sunt eu. Mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prețul energiei electrice crește în România. Românii se pregătesc pentru o nouă perioadă de scumpiri la energie electrică după ce mai mulți furnizori au început deja să transmită clienților ofertă cu tarife mai ridicate pentru contractele care vor intra în vigoare din această toamnă. Odată cu încetarea schemelor de plafonare și compensare, prețul final al energiei electrice este influențat tot mai mult de evoluțiile din piața Angro și de costurile reale ale sistemului energetic. Primele oferte disponibile arată tarife care ajung în unele cazuri la aproximativ 1,53 lei per kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 18 bani pe kilowatt-oră față de unele contracte aflate în prezent în derulare. Pentru un consumator casnic care utilizează aproximativ 200 kilowatt-oră per lună, această diferență se traduce printr-o creștere de aproape 36 de lei la factura lunară, chiar dacă nivelul consumului rămâne neschimbat. Scumpirea vine într-un context în care piața energiei este influențată simultan de mai mulți factori, producția hidro redusă din cauza secetei extreme, variații specifice energiei regenerabile, necesitatea importurilor în anumite intervale și costurile tot mai ridicate pentru echilibrarea sistemului energetic românesc. Energia electrică este achiziționată de furnizori de pe piețele Angro, unde prețurile se modifică permanent în funcție de cerere și ofertă. În perioadele cu producție ridicată și consum redus, energia poate deveni foarte ieftină. În schimb, atunci când producția din surse regenerabile scade și consumul rămâne ridicat, sistemul trebuie să apeleze la centralele clasice sau la importuri, ceea ce determină creșterea costurilor. La acestea se mai adaugă evoluția prețurilor gazelor naturale, care influențează costurile de producție ale centralelor convenționale. România dispune de tot mai multe capacități de producție din surse regenerabile, însă acestea depind de condițiile meteorologice. În același timp, seceta reduce producția hidroenergetică, una dintre cele mai ieftine surse de electricitate. Astfel, în anumite intervale orare, România poate produce energie la costuri foarte mici, iar câteva ore mai târziu să fie nevoită să importe energie mai scumpă pentru acoperirea consumului. Specialiștii consideră că investițiile în baterii de stocare, modernizarea rețelelor electrice și dezvoltarea unor capacități flexibile de producție reprezintă soluțiile esențiale pentru reducerea volatilității prețurilor. În contextul noilor majorări, specialiștii recomandă consumatorilor să compare oferta disponibile înainte de semnarea unui nou contract și să analizeze toate componentele prețului, nu doar valoarea afișată pe kilowattoră. De asemenea, reducerea consumului în orele de vârf, utilizarea eficientă a electrocasnicilor și investițiile în eficientă energetică pot contribui la diminuarea costurilor. Pe termen lung însă, stabilizarea facturilor depinde în principal de investițiile realizate în întregul sistem energetic românesc, astfel încât energia produsă la costuri reduse să poată fi utilizată atunci când consumul este cel mai ridicat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Made in Zalău continuă la Radio Transilvania. Trotinetele electrice și bicicletele sunt interzise pe strada pietonală și pe platoul din Zalău pentru că reprezintă, iată, un pericol pentru pietoni. Trotinetele electrice și bicicletele vor avea acces interzis pe zona pietonală de pe strada Unirii din Zalău, potrivit modificărilor propuse în regulamentul privind circulația vehiculelor în municipiu. Proiectul aflat în transparență decizională prevede interzicerea accesului autovehiculelor, bicicletelor și trotinetelor electrice pe zona pietonală de pe strada Unirii. Această interdicție este propusă pentru platoul de marmură din piața 1 decembrie 1918 și pentru platoul din fața clădirii Transilvania din piața Iuliu Maniu. Potrivit documentelor, măsura este justificată prin protejarea integrității fizice a pietonilor și respectarea destinației infrastructurii pietonale. În document este menționată și o sesizare în care se reclamă faptul că circulația trotinetelor și bicicletelor pe pietonală nu era reglementată, iar unii utilizatori circulau cu viteze de 20-49 km/h, ceea ce ar reprezenta un pericol pentru pietonii zălăuani și nu numai. Propunerea face parte din proiectul de modificare a regulamentului și se află în prezent în procedură de transparență decizională. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Zalău. Mergem mai departe să aflăm împreună ce se mai întâmplă pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Play start și hai cu mine. Pe ultimele 30 de minute din programul nostru local de astăzi îți aduc multă muzică faină și vești bune și importantă de știut de pe meleagurile noastre. Dragi, cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră, îți spun eu imediat. Între timp avem și o updatare de cod galben, un nou val de căldură vine pe la noi și să vină mersi până luni 24 august. Și tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Alina Eremia cu Puia, genul ăla, plus Madonna Secret, să-ți fie vara superbă, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vremea se încălzește, super încălzește, canicula ne dă din nou de răcoală. Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi? Cum spuneam, avem și o atenționare cod galben de val de caniculă. Canicula rămâne până luni, 24 august. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a anunțat cum va fi vremea până duminică, 30 august. În regiunea noastră, pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, 17-30 august, vor fi alternanță de la o zi la alta, chiar semnificativă. Astfel, în perioada 21-23 august, sunt estimate maximă de 34-35 de grade, apoi se răcește din nou săptămâna viitoare, 26-28 de grade, valori ceva mai mari, 32 de grade, se vor înregistra în perioada 24-25 august. Minimele vor fi de 12-14 grade, 16 grade în 24 august, cu valori ceva mai mici, pe 20 august. Regimul pluviometric va fi deficitar. În perioada cu avârse vor fi cele mai probabil după data de 24 august. La munte, în regiunea noastră, cald, 26 de grade Celsius în perioada 21-23 august, apoi se mai răcorește puțin, spre 18 grade, minimele 15 grade până pe 24 august, ulterior coboară spre 9 grade Celsius, va ploua cu o probabilitate ridicată pe la munte după 24 august. Îți reamintești, județul nostru se află sub atenționare cod galben, val de căldură, temperatură deosebită ridicată, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale de mâine ora 10 până vineri ora 10, joi 20 august în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și Crișanei, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pare extinsă va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură omezială va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, se anunță nopți tropicale. Până luni 24 august, un val de căldură se extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 25 de grade, Cluj-Napoca 23, Brașov 20, Sibiu 21 de grade, Târgu Mureș 22 de grade, Satu Mare 25, Baia Mare 24, Alba Iulia 22 de grade, la Arad sunt 27, Hunedoara 26, la Bistrița 22 de grade, la Zalău 23, Mediaș 21, Deva, Turda și Huedin câte 24 de grade, iar la Dej sunt acum 22 de grade, cel mai cald la Calafat 30 de grade, iar cel mai răcoare la întorsura Buzăului, 15 grade Celsius. Cu vremea stăm bine, cu muzica stăm super bine în FM, online și pe mobil, cu mișcarea. Cu mișcarea, cum stăm? Hai să nu riginim de tot, după job ne facem timp și pentru puțintică mișcare, spor la sport și alergare.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Prietani, cam atât pentru astăzi. În cele 5 ore de muzică faină, informații utile și importante de știut de pe meleagurile noastre dragi aici în Made in by Radio Transilvania. Te aștept cu drag și nerăbdare și mâine de la 8 la 13 pe frecvențele Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits, numai bună, să te relaxezi cu radio-ul drag și preferat pe aproape, cu Norbi Sopco, te întâlnești începând cu ora 15 în trafic, de la 19 ai ghidă seara, cântece selectate cu deosebită grijă, să-ți înceapă seara cât mai bine. Mâine dimineață te trezești împreună cu Irina Dis de dimineață de la 6 în matinalul Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă, toată bună și frumoasă, prieteni!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Your house

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNA-i reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRON nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: that you had. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aplicația de cadastru

0: Donate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicație Tera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat eTera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european, nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: CNA reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026.

0: un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisoplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem ora 15 cu Zoo de la Shakira, vine și CeeLo Green cu Forget You pe debut de ora Redemplay. Chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale liberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Nu răspunde abonatul.
1: De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Let Me Entertain You de la Robbie Williams și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I hate this part, am ascultat de la Dupuzica Dolls aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Risk It All de la Bruno Mars și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale

0: medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse, Vin și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de 16. Vedem pe chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate, așadar o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.
1: Hey, yo, big wave! Tell them I come.

0: publicitate.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cosmic Girl de la Jamiroquai și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi în FM, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Material Lover am ascultat de la Siena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Mazone de la Kane Brown și Marshmallow și Eternal Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. New truck, big

0: zone. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e

0: Recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me, de la Dermot Kennedy. Vin și The Rasmus cu In The Shadows pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Strong Enough de la Cher și Morenito de la Ina sunt următoarele două super cântecele pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Sigur l-am ascultat de la Rihanna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix de 18, Baby Goodbye de la Alf Arben și Iris de la The Goo Goo Dolls. V-am pregătit spre ascultare, Norbisop, că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea. Baby, go-

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10%.

0: Meteo. Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoc este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Firework la Katy Perry. Vine și Martin Garrix, Ed Sheeran cu Repeat It pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat, se pare, de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Now that you've gone, de la Weekend the Mechanic și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vom puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

American Girls, am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, totul meu de la Lady și Holy Moly și I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa! Totul meu.

0: dat când mi-era greu.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
3: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: CNAI reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și toll ro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: NFM, online și pe mobil.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: time.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Life's like

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Give a drama,

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acel

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Satul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: primăvară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: and down.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.